wa enioma di mi nenso antimi enkosa amfa ma wono mema sadia no enhye wo so mema sadia no en control mema sadia no enka wo enhye mema sadia no eni usu nkonim mema sadia no en control what you say kan sadia ni nyina go enne e da foforo e di pa e wo this week and ne pa e wo enna mu enne papa pa e wo enne enne dey edua dey yakopon fan no mo kwa that you say na me ma na no die bi asem bi ukukuru ya afe prekope ejigu enti enye wadwene se ukukuru so ebesa agye egu da bi wodi chef form an firmem fa se wodi chef form na fifrinti na so wodi chef form an evifri da bi mema eno en control we nso enne nso ye new opportunity ya wanya ne ya ɛno nso wobɛtumi de asesa nneɔma ahodoɔ bi a wo nso woyɛ na atumi aboa mu atumi abɔ abrabɔ a yɛbɔ kɔnkan ɛ dan sɛ wobɛtwa w'akyi ahwɛ nneɔma ahodoɔ bi a atwa mu na saa deɛ no air control wate aseɛ ebinom ɔmu kunu mu ɔmu sum woyɛ obi ne kunu asɛm a ɔka kyerɛ no ɛma ne werɛ hoe paa

aha eya dom 106.3 FM no aso gusu a uti adese mama ya mama nyina aha ama mo akwa ba don kwa ba pa ho sima edumie nu ene eya bosumi etosu du ne de etosu du mie nu emfin champion ni eduo nu ensia eda adwada kwajo ni adwada ye de ready asise odi nenso acheye ebra so se omanfo adwatoni a yensa aka no yensu ye di bremo na obi ade e umu oyie ni ewie nso a ese de onim da na fe ye de osore sronko nso atoaso ama enti ba bia obi a fa ochire dua na okrata udi e umu bia no achire ho ahasem no number no achire na je wotisu anamo